عشان خاطري وانا ليا حق معاك. تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني وفاكر

من كم سنة لما دار الهوى بينا فاكر احنا قلنا ايه مش دي راحة قلبي ولا ده امل حبي اللي اتفقنا عليه من كم سنة لما دار الهوى بينا فاكر احنا قلنا ايه مش دي راحة قلبي ولا ده امل حبي اللي اتفقنا عليه ايش معنى انا عهدك صنت ورعت ودك والعمر ده بحواليه لكن اللي بيحبك مالوش تمنى عندك والغالي رخص ليك انا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر انا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر

انا مش بعد بك دلوقتي انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى ايه.

يحصل علشان نهايتك ونهايتك يجرى ايه لو كانت اطول انا مش بعدك دلوقتي انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتك يجرى ايه